0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. 0240 84 84 83 57 57 0240 84 84 83 57 57 0240 84 84 83 57 57 0240 84 84 83 57 57 0240 84 84 83 57 57 0240 84 83 57 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240 84 83 57 0240
1: Mati,
0: mama, ya be bon payama, na nyame kane se adie bia no eye enwinta so, enye easy sa se ube tume filmu, enye sacrifice, se onso ube bo utrimu, na ena wajwi ataro se adiwe, mipese mijai, enti akono no ebeba, nenso, ewa se onso usink iti na usho onso, ese mipese mifilmu, enti, menso, mima kwa nisa, enti, ya be bon payano edi atawechi, bet ewa se onso utu, hune mwana mo, aeye ensesuo, na wetu nye pie filmu, oso kufuri, bon payama yen nyaba esa.
2: Everybody young for your bomb page, your sister Esther Eddie Bowen.
3: Jesus.
2: Everybody a tunish.